Ja, Josh the Closer Walk With Thee her med Norbert Susemil og hans Joyful Gumbo. Vi springer tilbage fra indspillingen nu her fra februar 2019 til september 2011, hvor vi skal på besøg med orkestret i Sognfri Kirke. Det er også Joyful Gumbo. Næsten den samme sammensætning, men her har de Freddy John med på basun i stedet for Hans Engelstam, og de har Adam Milby med på bas i stedet for Jens Christian Andersen. Ellers er det den samme gruppe, også med norske Morten Gunnar Larsen og Thorsten Ellingsen på henholdsvis piano og trommer. Vi skal have en New Orleans-melodi, og From Over There, den hedder Louisiana Fairy Tale.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Vi er på vej ud af programmet Oldtimer. I denne version med masser af 60'er musik og i sidste del her skønne Elvis-toner. Mit navn er Frank, og jeg har været din vært på genhør.
1: Every time I'm walking by your side, and I love you. Yes, I love you because the future's just a little bit brighter. And the door to my happiness, you open wide.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio 100.